0: Tina Héireann agus Puffy and Shay and Ish.
1: Chúirte agus fáilte arás go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Cantillon. An tachtain seo mar is gnáb é muid a cuirbh síos na trucha tún is mó sa tír. Tás nua ana go bunar gort a gibh ar a trucha. Díra céis clústap a húirt lenar top cúig an tachtain sa caite.

0: ach níos gata gibh hain Femi agus Noble. An ceist níos ná céimh ag an tachtain seo, well, beg le cloisteáil, go hana luath snómad lárach, ag gibh a trucha na seachtaine, BB Rexa agus David Guetta le céile, Sad Girls.
1: Kiss 13 a Héireann.

0: shape yoag electric picnic ag dera an tairig somber ag ibre a fehocht le potential. Lanwaid ar aig arís le písa ceol nua ó Alex Warren, Dira Kate Clues, Tapa Hort, len ar nama hóri.
1: Seo iad na hair an is mó an teacht an seo, ach céibh ag ibre a hé. Seo iad.

0: Lucky Kid, featuring Kojak, I Give Her a Féin, Sin a Bhí Rúd. Táim a tagadh chuig an top 20 ag an bpointe seo a chairde agus Píosa Ceoil Íomhán dása réig le dul a gom díreach héis, plus tapa a thabhairt lenar na mBhorn.
1: Cé a bheith ag bhur na gCortacha.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Seans ag ceannacha siúd an tachtain seo agus ciamhaint galua. I give her a cara déag. Heis stint, fada a dhéanamh in Wembley, Harry Styles agus Dance No More.